Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

alla vackra flickor tro. Jag fick se något snyggt i fredags, det blev strax ett rendezvous. Jag gick genast ut med henne för att svärma glädjer.

Därför köpte jag i måndags en begagnad Chevrolet. Sedan genom all trafiken lät jag kärran slingra fram.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Hej och hå, jungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
2: Hej och hå.
1: Hej och hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta, ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen

Aller ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig.

mamma, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var tårar skymda av ett regn med Leif Bloms som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Beatles, rock and roll music.

Veckans citat. När man är 20 har man löst världsgåtan. Vid 30 börjar man tänka över den och vid 40 finner man den olöslig. August Strindberg. When I'm 64, Honky Tonk Herman.

Idag, onsdag den 4 juni, har Solbritt och Solveig namnsdag. Solbritt är ett svenskt namn som betyder strålande och hög. Namnet infördes 1986 på 15 september men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Solveig är ett namn med norskt ursprung, bildat av sal, hus, sal och veig, vars betydelse är oklar, men enligt vissa tolkningar skulle betyda den stridande. Namnet har länge förekommit i olika varianter i Norge, men blev känt i Sverige först i slutet av 1800-talet genom Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Namnet infördes 1986 på 1 september, men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Jag hittar ingen Solveig eller Solbritt som ville sjunga för oss. Däremot en Martin Solveig, Rocking Music.

Den 4 juni 1913 kastar sig den brittiska militanta rösträttskämpen Emily Davidson framför kung George den femtes häst vid Epsom Derby och blir nedtrampad av hästen. Davidson avlider 4 dagar senare och vid hennes begravning den 14 juni bärs hennes kista genom London, eskorterad av 2000 uniformerade suffragetter. Suffragette City, David Bowie.

Den 4 juni 1917 delas de första Pulitzerprisen ut till minne av tidningsmannen Josef Pulitzer och i tre kategorier. Idag har antalet kategorier vuxit till 21 inom journalistik, litteratur, dramatik samt en ensam kategori för musik, och det årliga priset räknas som ett av de mest prestigefyllda i USA. En av dem som har vunnit Pulitzerpriset i musik är Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you.

0: Den 4 juni 1933 kunde man läsa följande insändare i Dagens Nyheter under rubriken Ur djurens liv. Herr redaktör, jag kom just ut från en affär där jag köpte en lott och han knappt konstaterade att det var en nit förrän jag gjordes uppmärksam på en apa som gjorde sina krumsprång på en balkong mitt emot. Apans matte var också tillstädes. Plötsligt började apan bära sig mycket urskogsmässigt åt. Det regnade ner över en dam som just passerade nedanför, över hennes hatt och kläder. Matten gjorde inte det minsta för att försöka hålla sin älskling inom anständighetens gränser. En varning för aphuset på Tegnérgatan är behövlig. Signaturen vittnet. Too much monkey business, Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business.

bed. Home too much monkey bed. Home too much monkey bed. Den 4 juni 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Anarkisterna kongressa. Sveriges ungsocialistiska förbund, som anarkisterna kallar sig, samlas under midsommarhelgen till kongress i Stockholm. Kongressen öppnas midsommarafton i Klara Folkets hus och kommer att pågå i 3 dagar. Till sammankomsten väntas en hel del internationellt bekanta anarkister, framförallt från Frankrike och Spanien. Som kongressens hedersgäst har inbjudits Krapotskins änka, som är bosatt i Köpenhamn. Vi lyssnar på Anarkisterna, Ellen Ripley.

Den 4 juni 1937 införs världens första kundvagnar på stormarknaden Piggly Wiggly i Oklahoma City. Affärsinnehavaren Sylvan Goldmans idé är att sätta en varukorg och hjul på en vikbar stol. De första modellerna består av en metallram och två ståltrådskorgar och kallas vikbara korgbärare. I go shopping, Alcazar.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Fats Domino, Jambalaya. Självklart, grabbarna, den kommer här.

Den 4 juni uppmärksammar Förenta Nationerna den internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression. Målet med dagen är att sprida vetskap om den smärta och det lidande barn runt om i världen genomgår på grund av fysiskt eller psykiskt våld. Dagen bekräftar FNs förpliktelse och engagemang i att trygga barnens rättigheter. Den internationella dagen firar även miljoner av individer och organisationer som arbetar för att skydda barn och trygga deras rättigheter. Det är ett ögonblick för människor runt om i världen att bli medvetna om den monstruösa effekt som misshandel, vilken form den än må ha, innebär för barn. Dagen är också ett tillfälle då organisationer och individer lär sig av eller deltar i informationskampanjer som fokuserar på barns rättigheter. Little Children, Billy J. Kramer and the

Idag är det assistansens dag. Dagen instiftades 2015. Det är en dag tillägnad att hylla den personliga assistansen. Tack vare personliga assistenter kan människor med funktionsvarianten leva ett liv med samma möjligheter som alla andra. Det är dessa eldsjälar till assistenter som gör det möjligt för assistansanvändare att komma ut, heja på sitt favoritlag på fotbollsmatchen, äta en lunch på stan, baka eller resa på semester. Sånt som många tar för givet. Det är därför av yttersta vikt att vi skyddar och bevakar den personliga assistansen. Genom att göra detta försäkrar vi att personer med funktionsnedsättning får behålla sin frihet och livskvalitet. Låt oss idag, på assistansens dag, påminna oss om den ovärderliga betydelsen av personlig assistans och de osjälviska insatserna från våra personliga assistenter. De spelar en avgörande roll för att skapa ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet att leva ett rikt och meningsfullt liv. With a little help from my friends, The Beatles.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Anders Börje, två små röda rosor.

Anders Börje föddes med efternamnet Andersson i Stockholm 1920. Han började utbilda sig till skådespelare men avbröt studierna då han plötsligt gjorde succé med sin insjungning av slagen Två små röda rosor 1942. Börje medverkade i Casinorevyn 1946 och även i några filmer som Sången om Stockholm och Smeder på luffen. Sol över Klara, inspelad 1942.

0: Anders Börje kom att bli en mycket uppskattad sångare med sin mjuka och lyriska röst. Bland annat sjöng han in flera av Ulf Peder Olrogs visor. Se Sundbyberg och sedan dö, möt våren i Södertälje och rumba i Balders hage. Han sjöng även Carl Michael Bellmans sånger och epistlar samt Nils Ferlins dikter i tonsättning av lillebror Söderlund. Det hörrar vi för med Erik Franks orkester, inspelad i Stockholm den 14 augusti 1942.
1: Ja, livet

Man flyttar ihop sina A-kort och B-kort och mjölgryn och T-kort. En dag blir det tre kort och kärleken ersätter skinka och smör. Det hörra, det hörra, det hörra vi för. Och bruden hon får nog sitt kaffe på stängen så länge som ärtor finns kvar på ängen. Av ärtor man

Anders Börje gjorde under sin karriär omkring 300 skivinspelningar. Sin sista skivinspelning gjorde han 1979, en skiva med Bellman-tolkningar som blev mycket uppmärksammad. Börje har också skrivit sångtexter och komponerat musik. Min flicka, hon är rund och grann, Visan om kvinnan och Sigenarvisa. Börje har även komponerat musiken till Rune Lindströms text Då väntar jag vid vägarna. Anders Börje är kanske framförallt känd som vissångare, men var under många år också en uppskattad schlagersångare. Anders Börje avled 1982. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om Anders Börje med att han får sjunga tillsammans med Sven Arefelts orkester i en inspelning från 1946, Se Sundbyberg och sedan dö.

som så gärna och innerligt ville få se Monte Carlo och utmana ödets roulette. På fem kort 21 svarte Petter och poker och kille. Jag vet vad man blir ruinerad precis lika lätt.

syster jag har, och hon lystrar till förnamnet Ester. Det henne jag hoppas om möjligt få ärva en dag. Nu är det visst så att min pastor har tänkt ha semester. Ett råd vill jag ge.

På fredag den 6 juni är det svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag. Vi tar väl och firar ett par dagar för tidigt. Under blågul fana, Göteborgsmusiken.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din egen Roslagsradio.
1: Sveriges äldsta katter har hittats i en överklassgrav i Västergötland. Långt tidigare, för 10 000 år sedan, fanns tama katter på Cypern. Redan då verkar de ha haft en religiös funktion. Med bönder, sjöfarare, romerska legionärer och vikingar spred sig katten över Europa. Medan de gamla egyptierna och säkert också de ännu äldre cyprioterna tillbad katter som heliga, såg tidiga kristna tvärtom katterna som representanter för djävulen och ondskan. En motsvarande dualitet kan sägas leva kvar än idag. Idag håller sig nästan vart femte hushåll i Sverige med katt. Totalt är de över 1,4 miljoner. Ofta bringar katterna stor glädje för sina ägare. Men det finns också en baksida. Tamkatter dödar miljontals småfåglar i Sverige varje år. Även om effekten är försumbar på nationell nivå kan katter göra fågellivet mer torftigt i tättbebyggda områden. Arter som rödhake och pilfink hör till de utsatta om det finns katter i närheten, säger Sören Svensson som är professor emeritus i ekologi och miljövård vid Lunds universitet. Omkring var tionde svensk är allergisk mot katter. De får besvär med snuva och irriterade ögon och inte sällan med astma och andnöd som kan vara livshotande. Trots dessa effekter på djurliv och allergiker är katter i hög grad oreglerade i svensk lagstiftning. Våran katt, Siv Malmqvist.

Enligt första paragrafen i lagen om tillsyn över hundar och katter ska kattägare sköta sina djur på ett sätt som förebygger skador eller avsevärda olägenheter. Men i övrigt handlar lagens paragrafer nästan uteslutande om hundar. Det senaste decenniets arkeologiska forskning med DNA-teknik och moderna dateringsmetoder har avslöjat många nyheter om hur vildkatter med ursprung i norra Afrika och Mellanöstern har kunnat få en så dominerande ställning i moderna människors liv. Den ökenlevande Felis silvestris libica, afrikansk vildkatt, även kallad falbekatt, sökte sig till människornas boplatser i samband med att vi utvecklade det första jordbruket. Ungefär samtidigt började vi tämja de första fåren, getterna, korna och grisarna. I katternas fall verkar samlevnaden ha inletts på deras egna villkor, i mycket högre grad än för de andra djuren. När de första bönderna började samla säd i stora magasin drogs mössen dit och katterna såg sin chans att fånga lättillgängliga byten. Människorna i sin tur såg fördelarna med att katter kunde hålla efter möss och råttor. Morning has broken. Cat Stevens.

Från de allra tidigaste bondebyarna i Jordanien, Syrien och östra Turkiet finns inga säkra ben av tamkatter bevarade. Det förekom säkert, men utan att lämna spår till eftervärlden. Men mycket tidigt, redan för över 10 000 år sedan, började tidiga bönder paddla till ön Cypern, över 8 mil över öppet hav. I båtarna packade de allt som behövdes för att bygga upp ett nytt jordbrukarsamhälle. De förde även med sig säckar med säd, och där fanns möss som ovälkomna fripassagerare. Alltså insåg människorna snart att de också behövde hämta katter från fastlandet. Katten Felix, Monica Zetterlund.

Det finns flera spridda fynd av kattben på Cypern som är runt 10 500 år gamla. Det mest kända fyndet är dock katten i Chilurocambos som är 9 500 år gammalt. Den låg i en egen grav, ett par decimeter från en människa, tillsammans med fina gravgåvor som snäckor, hängsmycken, ockra och verktyg av flinta. Intresset för katter, inklusive kultiska inslag, verkar ha fortsatt under bondestenåldern. I faraonernas Egypten har hittats ben av katter som är 6000 år gamla. Från de påföljande årtusendena, för 4000 år sedan och framåt, finns mycket dokumentation. Katter är avbildade på väggmålningar och föremål. De offrades och lades i gravar, och det finns många tecken på att en formidabel kattkult i Egypten. Att offra och mumifiera katter blev rena rama industrin. Det fanns tempel där hundratusentals offrade katter staplades i långa korridorer. Den grekiske historikern Herodotos beskrev för ungefär 2450 år sedan hur egyptier hyllade kattgudinnan Bastet genom att bada i Nilen, gå i stora processioner, dricka kopiösa mängder vin och slå ihjäl katter. Georgie Fame, Cool Cat Blues. It's early in the morning, soon be a new day dawning, still I'm wide awake.

0: got my way down here about rolling fog like a dog.
1: Länge var Egypten platsen varifrån tamkatter spreds över Medelhavsområdet. Därför har det länge funnits en felaktig uppfattning om att tamkatterna också uppstod där, vilket alltså är fel. Tamkatternas historia är mycket äldre, nästan lika gammal som jordbrukets uppkomst, vilket fynden från Cypern visar. Man kan göra många saker med en katt. Ola Aurell.
2: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam en

Katternas vägar över Europa skiljer sig en hel del från vägarna för får, get, gris och ko. Det är logiskt med tanke på kattens självständiga kynne. Man kan säga att katterna än idag på sin höjd är halvdomesticerade. De har i allmänhet bevarat sitt vilda ursprung betydligt mer än andra husdjur. Katten föredrar att gå sina egna vägar. Den är mycket svårare att föra med sig på fotvandring jämfört med en gris eller en ko. Vad som däremot fungerade var att placera katten i en båt. Att hamna i det omgivande, kalla vattnet såg katten som ett sämre alternativ än att stanna kvar ombord. Följaktligen verkar katter under historiens lopp framför allt ha spritts via båttrafik. Petula Clark, The Cat in the Window.

En polsk-serbisk forskargrupp har sammanställt den nya kunskap som finns om kattens vägar i Europa. De publicerade nyligen sina rön i tidskriften Antiquity och urskiljer fyra olika faser. Det allra första jordbruket under stenåldern med start för drygt 10 000 år sedan. Rörelser från kattens ursprungsområde öster om Medelhavet till Cypern och möjligen också till Balkan och nuvarande Polen. Bronsålder och tidig järnålder. Båttrafik över Medelhavet med bland andra fenicier, etrusker och grekiska sjöfarare. Transporter av katter gick bland annat till nuvarande Grekland, Italien och Spanien. Romersk järnålder. Katterna följde med romarnas expansion långt upp till kontinentala Europa och även till nuvarande England. Vikingatidens båtfärder. De gick över hela Atlantkusten inklusive brittiska öarna och in i Medelhavet. De äldsta kända katterna i nuvarande Sverige har hittat sin grav i Varnhem i Västergötland, ungefär mitt emellan Skövde och Skara. De levde under romersk järnålder, ungefär 100 år efter Kristi födelse. De två katterna, en unge och en vuxen, låg i en grav tillsammans med en kvinna som helt klart tillhörde samhällets översta elitskikt. Cool cat, queen.

Maria Wretemark, första antikvarie vid Västergötlands museum, har arbetat mycket med fynden i Varnhem. Kvinnan tillhörde absolut den dåtida lokala överklassen i Varnhem. Gravgåvorna hon fått med sig, såsom guld och silversmycken, dräktdetaljer, katter och vindhundar, visar tydligt hennes höga sociala ställning, säger hon. I en närbelägen och samtida mansgrav fanns också dryckeskärl, skopa och sil avsedda för att servera vin. En dryck som verkligen inte var vanlig i Sverige på den tiden. Wildcat Blues, Chris Barbers jazzband.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Janne Blomqvist, fixa Janne, gjort och han vill väldigt gärna höra The Rubettes Sugar Baby Love. Självklart, Janne. Den kommer här.

Jag hörde när en radiopratare skulle presentera nästa låt. Creedence Clearwater Revival's I Heard It Through the Grapevine. Han översatte den för honom underliga titeln med Jag hörde det genom vinrankan. Rätt, men ändå fel. Det idiomatiska uttrycket I heard it through the grapevine betyder fritt översatt Jag hörde det ryktesvis, genom skvaller eller kanske via djungeltelegrafen.

Vad sägs om den här veckans sämsta? Jag har aldrig haft ett fast jobb. Fast jobb har jag haft. Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Och den här veckan har vi kommit fram till Västerås sportklubb. Västerås var ju i allsvenskan förra året men åkte ur.

0: En ensam och undernärd kejsarpingvin har hittat på en strand i sydvästra Australien, runt 350 mil från sitt hem i Antarktis. Det är första gången en pingvin av arten syns så pass långt norrut, enligt forskare vid University of Western Australia. Den ställde sig upp i vattnet och vaggade rakt emot oss och började tvätta sig, säger Aaron Fowler, som upptäckte pingvinen, som fått namnet Gus, till The New York Times. Vi tar och pratar lite med pingvinforskare Egon Lindeman.
1: Ja, vi har läst Göteborgstidningen idag och där har vi bland annat hittat på baksidan en världssensation. Det visar sig nämligen att i pingvinernas värld så är det pingvinhannen som ruvar på ägget och då står han där i 60 dygn och gör det. Det där låter mycket intressant, därför har vi kallat hit pingvinforskaren Egon Lindeman.
2: Ja.
1: Välkommen hit.
2: Tack för det. Ja, jag har ju forskat i pingvinernas underbara värld i många år nu. Mm. Det började med att jag ärvde en frack. Och då så åkte jag till Nordpolen och ställde mig där bland hannarna där. Jag försökte komma in där. Det kom en liten hona fram till mig med ett ägg och jag fick sätta mig på det där ägget naturligtvis. Och så fick man stå i 60 dagar där i nordpinande pinande där va. Det var förskräckligt, ja. Och sen efter 60 dagar så tittade jag och var det hade blivit en omelett. Ja. Men de andra klappade mig på axeln och stultade därifrån. Under tiden hann jag ju lära mig mycket om pingvinernas dagliga liv.
1: Berätta lite.
2: Ska jag berätta lite? Ska jag verkligen? Ska jag törsa det? Ja. Ja. Pingvinerna är ju nattdjur. Ja, de är, det syns på dräkten. De är aftonklädda, jämna. Och när solen stiger upp som en rund ballong över Atlanten, eller vad det kan vara, ja, över isen där, då flörtar pingvinerna med varandra. Ja, då blinkar pingvinhannen åt pingvinhonan. Ofta blir det fel för de kan inte skilja på varandra, de ser likadana ut. Så då blir det mycket att de får blinka tillbaks och sådär, och så småningom blir det ägg. Ibland är det inte ägg. Ibland är det bara små kulor som kommer ut. Ja, då spelar de, det har ni ju talat om pingpong. Det kommer därifrån, ja just det. De har, det heter egentligen pingvinpongvång, heter det. Heter det egentligen alltså, ja. Pingvinerna, de har ett mycket ut... De har som myrorna, ett litet samhälle. De har organiserat, det en som har hand om kosingen. Det är pingvinen. Och... ibland även kallad pungvin. Ja, vad är det mer? Jo, sen, ja. Sen har de då en liten armé som består av pangviner. Och ja, vad ska vi hitta? Jo, man kan pressa pingviner också, ja.
1: Kan man pressa?
2: Så får man ut ett dryck. Pingvin kallas. Nej, det var då. Ja, alla väl. Bing bong. Bing. Alla väl. La la la la la. Har ni hört pingvinernas sång?
1: Nej, den skulle jag skoja höra.
2: Ja, hur går den nu? Det går så här. Hej på dig du gamla glada ping ping. Pingvin. Den är kort. Pingvinerna är nämligen jävligt dumma. De kan aldrig lära sig någonting ordentligt. Om man säger till exempel, när dog Gustav Adolf? Adolf, sa han bara. Typiskt för pingvinernas enfaldiga släkte. Vad ska vi mera? Jo, pingvinerna. Ja, som pingvinexpert så har jag ju rätt till min integritet. Jag har ju stått och var oförsett. Jag har alla pingvinexperter har rätt att leva sitt eget liv. Det är inte så lätt att vara pingvinexpert alla gånger. Nej.
1: Har ni blivit vän med pingvinerna?
2: Jag har blivit du med pingvinerna. Ja. De blev du. Först blev vi ni med varandra ett slag. Jag ska berätta en gång. Som pingvinexpert så hade jag öppnat en liten pingvinexpertbutik. Där säljer jag då råd och anvisningar för alla som är intresserade av pingviner. Där kom en herre i en stor bil körande. Och stannade och kom in, sa han, med andan i halsen faktiskt, sa han, hur stor blir en pingvin, sa han. Ja, sa han, de är allmänt större och så här någonting, sa han. Ja, men de kan väl bli större ändå. Är det den största, sa han? Ja, vi har ju den här franska pingvin, Pingvin. Den kan ju bli, den kan ju bli uppåt, ja, sån här höga någonting. Kan de inte bli större, sa han. Ja, något större kan vi. Ja, de kan bli, så är de alltså jättepingvinarna, men så stora. Jaha. Fan, då var det nog ett par nunnor jag körde över. Ja.
0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra som jag började. Vi började ju programmet med låten Tårar skymda av ett regn med Leif Blooms. Och jag tänkte avsluta med det på originalspråk. Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden i radiokanalen Hasse Landström. Programmet presenterades av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. You placed gold.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vinterns gnistrande rimfrost tyngde grenarna. Tänk om vår gamla björk kunde berätta

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksbågen går i bränninga

För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. När solen går ner bortom havets rand, då tar

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

man från San Francisco som hade mött min bror. Men det var inte detta jag skulle tala om. Det var om mannen själv, och hans namn var Gustav Blom. Jag smugglade åt honom en flaska Calvados. Han var från Västergötland och uppfödd i Borås. Han talade med polisen och flaskan den gick klar. Vi lämnade San Pedro och körde till en bar. Det var ett slags speakeasy, men Blom han var betrodd i Wilmington, Los Angeles och själva Hollywood. På 90-talet kom jag till New York som matros. På Klara sade Blom, det var en brigg från Münster.

Som jag var äldst i Skansen så tog jag nu befäl och segla på kompassen till Newfoundland allt gick väl. Och när vi kom till New York så blev det rättegång, men jag gick klar och seglade som båtsman till Geelong. Jag kom i själva ruschen och reste för den skull som digger ut till Narrowmine. Jag ville gräva guld. Jag grävde och jag vaskade och skötte min affär. Och när jag kom till Melbourne, ja då var jag miljonär. Jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Jag köpte mig en skolare till Queensland mig begav. Jag började fiska pärlor, jag tappade mitt guld. Förlorade en halv miljon blott för en kvinnas skull. Hon var från Fiji Island, jag följde i hennes garn. Och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den man tror

teken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar från Fiji, kära bror, de plöjer söderhavet blå och hedrar far och mor. Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till den. Det är ju nästan svarta, men det har ett lyckligt hem. En skiftning i kören, det gör väl ingenting än.

och låt oss dansa nu i vals min rosmarin. Natten är djup, le blott och dansa. Le fullt och le, du svävar en som fjäril väckt av sommar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Them drum machines ain't got no soul.
1: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

livet var ungt och man själv i sin form. Man svarar evar som där var om den tänd.

Och dansar man med jazz så gör det ingenting, för med fortis går det lika bra. Och sen trängs han och svängs han och för sin tös med en part som om elden var lös. För vem kan sitta

Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och nu kommer det att bli sommarsagor och sommarmusik lite utav varje ända fram till förmodligen slutet på september. Eftersom jag kommer att vara engagerad i lite annat så kommer ni att få höra lite utav varje under den här perioden, och sen återkommer jag då i slutet på september med nya sagor och sånger och visor och berättar kanske lite andra saker som har hänt med örnarna i luften under sommaren. Men som sagt var, här är det bara sommarsagor och sommarmusik som kommer att ske under de närmaste veckorna fram till september. Så ha en bra sommar och bada inte för mycket, utan och bada bara där ni vet att ni kan finnas människor i närheten om det skulle hända någonting när ni är ute och simmar i vattnet. Så att ha en skön, härlig, solig sommar, så hörs vi igen i september. Hej då!

0: Kamomilla är en ganska liten stad och den ligger så långt härifrån att det är knappast någon som känner till den. Det är nog bara du och jag och så några till. Kamomilla är en rätt märkvärdig stad och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och kameler på gatorna till exempel, och då kan det komma en elefant lunkande också. I stan bor gamle Tobias med det långa skägget. Där bor slaktaren och spårvagnsförare Syversen och barberare Sörensen och Remo och Tommy och tant Sofia och lilla Kamomilla. Tänk, hon hette precis som stan. Och där bor överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sitt pass genom stan hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.
1: Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det

0: inte plåga andra. Man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.
1: Lite längre ner på gatan möter polismästaren slaktaren. Och han är inte glad.
2: Herr polismästare, det här går inte längre.
3: Nej, det gör det inte. Vad är det förresten som inte går längre?
2: Rövarna har varit i min butik och rövat.
3: Nej, men det var tråkigt att höra.
2: Det är oerhört.
3: Ja, det är det. Har de tagit något också?
2: Ja, de har tagit 4 fina skinkor och oxstekarna och både biffar och korvar.
3: Det var trista nyheter på en så vacker dag.
2: Något måste göras.
3: Det måste det. Jag ska skriva upp det i min bok.
2: Rövarna måste arresteras nu! Nu!
3: Så ja. Det här får vi ta i tur och ordning. Först skriva upp och sen tänka noga på saken.
2: Ja, men rövarna skulle ha arresterats för länge sedan.
3: Hör här, min käraste slaktare. Har du någonsin arresterat någon som har ett lejon?
2: Nej, men jag är inte polismästare.
3: Nej, jag kommer inte heller vara polismästare när lejonet har ätit upp mig.
2: Och förlåt mig, herr Bastian. Det tänkte jag inte på.
3: Det är dessutom också en mycket olämplig dag att arrestera någon på. Du vet ju att det är kamomilladagen idag och jag har mycket att tänka på. Vi ska ju ha fest i stadsparken, stadsorkestern och visång och mycket annat.
2: Ja, jag förstår det. Men jag ville bara säga till.
3: Jag ska strax och med en gång tänka över saken.
1: Men uppe på balkongen till sitt hus har tant Sofia stått och hört hela samtalet mellan överkonstapel Bastian och slaktaren. Och nu är hon riktigt uppskakad.

0: För vår konstapel Bastian gör alla som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. En bra polis ska vara en allvarligt sinnad man och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja!
1: När klockan närmade sig fem satte sig folk på bänkarna för nu skulle föreställningen börja. Tobias och tant Sofia och Tommy och lilla Camomilla fick platser på första bänk medan Pontius fick sitta fint framför dem. Här sitter vi bra, sa gamle Tobias. Och tant Sofia hade också blivit lite snällare vid det här laget. Överkonstapel Bastian gick fram på scenen och ringde med en stor klocka. Han skulle berätta vad de skulle få se och höra.
2: Kära allesammans. Välkomna till vår stora barn- och familjeföreställning. Allra först ska vår orkester spela Camomilla-sången.
3: Då tycker jag att alla ska vara med och sjunga, för det är så trevligt.
2: En mycket bra idé, Syversen. Håll plakatet så att alla kan se ordet.

0: Och vi har trummor och trompeter som kan spela upp till dans. Och någon bättre stadsorkester finns det inte någonstans. Hurra, hurra för staden vår. Här vill vi bo i 100 år.
1: Och nu ska vår käre vän Tobias sjunga sin visa om vädret i öst och i väst och i syd och i nord. Varsågod, ja. Tobias.

kommer vinden ifrån nord, blir det sanna mina ord. Snö och vinter överallt, det blir rent förskräckligt kallt.

0: Так, так, так. Так, конечно.
1: Det var väldigt bra.
2: Tusen tack. Det var en trevlig visa. Tusen tack. Ja, och nu har barberare Sörensen lovat att sjunga en visa för oss. Det gör jag gärna. Men vad ska jag sjunga?
3: Sjörövarvisan.
4: Men då får slaktan och spårvagnsförare Syversen också vara med. Och sen får jag be om lov att få låna Tobias hatt och Tommys halsduk. Alla ni där nere, ni får vara sjörövare och vara med och sjunga Hej faderi, faderullan lej. Kan ni det? Låt mig höra. Hej faderi, faderullan lej. Och hej faderi, rullan lej. Jag är kapten Svartebil från 1610.

0: besättningen ombord är minsann inga puttefnaskar.
1: Hej, faderi, faderullande.
0: För de sprider skräck från Göteborg till Madagaskar.
1: Hej, faderi, faderullande.
0: Det var jag som stod vid ratten när vår skuta seglade fatt den stora spanska guldfregatten. Sanna mina ord. Sen så slogs vi hela natten och till slut så tog vi skatten.
2: Och sen må ni tro att det fanns guld ombord.
1: Ja, vi rövade.

Festen var i full gång in i stadsparken, men det fanns också några som inte fick vara med på festen. Det var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan. De hade klättrat upp i ett träd där ingen kunde upptäcka dem. Därifrån kunde de se karusellen och elefanten och den talande kamelen och lite av varje.

0: de sjunger. De har roligt, de.
1: Ja, vad roligt vi med.
2: Inte som de har.
3: Enastående föreställning med en liten polkagalopp. Och då måste ni dansa och roa er riktigt ordentligt. Och den som har lust kan också få en ritur på den talande kamelen.
0: Ja, titta på kamelen, Jesper.
2: Ja, de är allt lyckliga som får rida på den.
0: Ja, det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång.
4: Jag vet. Vet ni vad vi kunde göra? Vi kunde passa på i natt och så kunde vi röva kamelen.
5: Vi har väl ingen användning för en kamel heller?
4: Har vi inte det? Har vi det visst det?
5: Och vad skulle vi med den då?
4: Jo, till exempel, om vi var ute och röva så kunde vi rida på den både fram och tillbaka. Så slapp vi oss bära på den här tunga säcken jämt.
0: Ja, och så kunde vi få med oss mycket mera varje gång.
5: Men vi kan inte ta med en kamel, vi ska ut och röva väl?
4: För inte det? För att vi inte kan det. För hur tror du...
5: Hur tror du det kommer att gå när vi ska in och ut i dörren till slakteriaffären?
0: Ja, det blir svårt det, Jesper.
5: Och hur tror du det skulle gå när vi skulle upp för trappor? Och ner för trappor?
4: Nej. Då rövar vi väl inte kamelen då?
5: Nej.
2: Det är faktiskt väldigt trist att vi aldrig får vara med på fester och sånt.
0: Ja, sorgligt. De får säkert något gott att äta där också.
5: Vi har det bra som vi har det.
0: Det är en annat också som är sorgligt och det är att vi aldrig kan få fara med spårvagn.
5: Det är säkert inte något roligt det heller.
0: Jo, det är säkert något roligt det.
4: Jonathan! Ja. Jag har en idé!
0: Säg vad det är. Säg vad.
4: Här sitter vi. Mm. Där inne i parken är spårvagnsföraren. Där borta står spårvagn. Alldeles ensam.
0: Jag vet nog vad du menar.
4: Vi rövar spårvagnen. Kom!
5: Tror ni vi får den att gå då?
4: Vi vevar bara lite här. Och så pinglar vi lite där. Och så går den.
6: Och det gjorde de, och spårvagnen den gick. Det här var roligt, sa Jesper och Jonathan. Och Kasper hade också blivit ivrig, för han stod där fram och körde. Det måste vara skoj att vara spårvagnsförare, sa han. Men vid stadsporten gick inte spårvagnsskenorna längre, så där måste de stanna spårvagnen. Men rövarna var på riktigt gott humör, för det hade varit så roligt att åka spårvagn. Och inne i spårvagnen hade Jesper hittat en hel låda full med härliga kakor. Den tar vi med oss hem till rövarhuset, sa Jonathan. Han och Jesper tog lådan med sig och alla tre gick glada och belåtna hemåt. Nu skulle de också fira kamomilladagen. Lite senare på kvällen kom barberare Sörensen och spårvagnsförare Syversen tillbaka till torget och de var väldigt glada.
7: Det går fint det här.
8: Ja visst gör det. Jag tog med just en tur med karusellen. Det är något av...
7: Men Sörensen, var har spårvagnen blivit av?
8: Spårvagnen?
7: Jag ställde spårvagnen precis här. Men nu står den inte här. Herr polismästare! Spårvagnen är stulen! Va? Spårvagnen är stulen.
9: Nej, det kan inte vara möjligt.
7: Jo, det är det. Den stod just precis här. Och ni kan själv se att den inte står här.
10: Detta är mystiskt.
9: Ja, det är det verkligen.
10: Det är också en olämplig dag för spårvagnen att komma bort. Va? Ja, jag ska skriva upp det i min bok. Jo, Syversen. Kan spårvagnen gå där det inte finns några skenor?
7: Nej, herr polismästare. Det är helt omöjligt.
10: Ja, men då måste alltså spårvagnen befinna sig på ett eller annat ställe här emellan och ändstationen.
2: Ja, det är sant.
10: Ja, men då ska vi nog hitta den igen. Kom med mig i lagens namn.

0: Se här. Här är spårvagnen. Alldeles hel och fin.
1: Kakasken är borta.
0: Ja, ja, det spelar ingen roll. Folk har fått i sig så mycket kakor idag så de klarar sig utan kakor imorgon.
2: Ja, det är sant.
3: Spårvagnsförare Syversen pinglade med sin klocka. Ta plats, ropade han. Och Bastian och barberare Sörensen tog plats och snart var spårvagnen tillbaka på torget igen. Alla på torget var glada för att man hade hittat spårvagnen och de klappade i händerna. Hurra för spårvagnen, ropade stora och små. Och hurra för spårvagnsförare Syversen och för överkonstapel Bastian. Bastian själv var mycket belåten. Efter den dagen när de hade åkt spårvagn höll sig Kasper och Jesper och Jonathan hemma i sitt hus en lång tid. Och där i huset var allting som det brukar vara. Allt var en enda röra och varje dag grälade rövarna om vem som skulle göra ditt och vem som skulle göra datt. Och röran blev bara värre. Ingen av dem tyckte om att städa och ingen gjorde det heller. Ingen av dem tyckte om att diska och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller och buller och ingen visste var. Kasper, Jesper och Jonathan vimsade och letade efter skjortor och byxor och koppar och kastruller.
4: Var är byxan min?
5: Var är skjortan min?
6: Var är munspelet mitt med fyra toner i?
7: Var är Jespers hatt?
5: Och var är ditt och datt?
8: Och portmonnän som jag hade fyra kronor i? Jag är säker på jag hade den igår.
5: Var är koppen min? Hängselstroppen min?
8: Var är hålen jag hade upp på sockan min?
6: Och var är nål och tråd och min hatt av strå?
8: Var är kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår.
6: Vem har knyckt min sked? Finns det ingen ved? Var är burken som jag hade fem sardiner i?
5: Vad är brillerna och vad är pillerna?
8: Ow! De är pillerna som det fanns vitaminer i. Jag är säker på jag hade dem igår.
5: Finns det någon som kan
8: hitta säck och spann?
6: Var är Kasper, var är Jesper
8: och var är Jonathan? Var är stol och bord och var är syd och nord? Och var är pengarna vi stal från Jespers gammelmor? Jag är säker på vi hade dem i fjol.
1: Ska kunna hitta någonting i det här huset. Jag har letat överallt, men sockerna mina är borta och förblir borta.
6: Det är nog lejonet som har ätit upp dem. Han är glad i socker, vet ni.
1: Att ni alltid ska skylla på lejonet. Alltid när det är något fel så skyll på lejonet.
9: Ja, i alla fall så var det väldigt elakt gjort av honom den gången när han bet av med stortån den gången.
6: Men det gör inte så mycket, Jesper, för när du har stövlarna på så är det ingen som ser det.
9: Ja, lejonet uppför sig i alla fall inte som det borde göra.
1: Då vill jag bara säga att lejonet är det bästa husdjur vi kan ha. För ingen törs ju komma hit och fånga oss så länge vi har det i huset.
9: Ja, men det vet väl jag med. Men det är inte roligt att bli uppäten, även om det bara är lite grann.
6: Ja, det oturliga var nog att Kisse var extra hungrig just den dagen. Och det är inte så gott att vara hungrig, vet ni. Ska vi inte snart ha en bit mat förresten? Nu är det snart natt och vi har inte fått middag ens en gång.
1: Och vad beror det på då? Det beror på att ingen vill laga maten här i huset.
9: Det tycker jag Jonathan kan göra. Han gör aldrig någonting.
6: Men varför ska man vara rövare då? Om man får slita för jämna i alla fall. Och förresten så lagade jag maten igår.
1: Jaha, då får Jesper laga maten.
9: Det är väldigt orättvist alltså. För jag äter mindre än vad ni bägge gör tillsammans.
5: Jag lagar inte maten!
10: Nej, nej, då blir det inte någon mat.
6: Det är väldigt olyckligt.
1: Det är alltid samma käbbel. Ingen vill städa upp och ingen gör det. Ingen vill laga maten och ingen gör det heller. Jag ska säga er vad vi borde ha. Vi borde ha ett fruntimmer här i huset.
5: Som kunde hålla ordning.
6: Och som kunde laga god mat.
1: Vi borde ha en
3: hushållerska.
9: Det är nog ingen som vill vara hos oss.
6: Kanske vi kunde röva en.
3: Ja, men det måste vara en som är fin på att sköta grisar och lejon. Jag tror jag vet om en.
9: Vem är det?
6: Säg det fort.
3: Vi rövar självaste tant Sofia, för hon ska vara så otroligt bra på att laga mat och hålla ordning.
9: Det var en god idé.
6: Ja, men hon är väldigt ilsk.
3: Ilsk? Vi tre rövare är väl inte rädda för ett fruntimmer heller?
9: Men det är en annan sak jag kommer att tänka på. Det är hur vi ska klara att röva henne.
6: Det blir inte lätt.
3: Det blir det nog. Vi gör det redan nu i denna natt.
8: Vi smyger oss så tyst på tå när vi ska ut och röva. En dam i huset ska vi få, för det kan vi behöva.
5: Och hon ska hålla rent åt oss
6: och laga mat så god förstås.
8: Och sen ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
6: och Jonathan.
5: Ja, nu ska det bli annat av.
8: Och hon ska sköta katten vår och ordna våra saker. Och hon ska koka fårikål och hon ska baka kakor.
9: Och borsta skor åt alle man
8: och hugga ved och bära vann. För nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper
9: och Jesper
6: och Jonathan.
8: Ja, det ska vi. Hon bor i det huset där.
3: Det var mörkt och tyst i stan. Till och med över konstapel Bastian låg och sov. Rövarna smög framåt gatan.
9: Hon har ett lättlås.
8: Ja. Tyst om inte väcker någon. Vi måste vara så tysta vi kan.
3: Sagt och gjort. Jonathan stod på vakt utanför med lyktan, medan Kasper och Jesper smög sig in i köket, lyfte försiktigt av hängmattan från krokarna och bar den i varsin ända ut i natten och genom stan och raka vägen till rövarhuset. Och tant Sofia sov hela vägen. Hemma i rövarhuset hängde rövarna försiktigt upp hängmattan med Sofia i mellan två krokar i köket. Sen gick de in i det andra rummet och la sig. Godnatt, viskade Kasper. Godnatt, viskade Jesper. Det blir spännande när hon vaknar, sa Jonathan. Han blåste ut ljuset. Och snart sov de alla tre.

0: När klockan slog 7 på morgonen därpå vaknade tant Sofia. Hon såg sig förvånad omkring i rövarköket.
1: Fy, så här ser ut. Vem är det som bor i den här röran?
2: Mm. Kära fröken tant Sofia, det är vi det.
1: Jaså, det är ni. Jag kunde tänka mig det. Kom fram, hälsa fint.
2: Jag är väl tvungen att göra det. Jag heter Kasper.
1: Lite finare kan du.
2: Hälsa väl precis som jag själv vill.
1: Du får aldrig svara en dam på det sättet.
2: Jag svarar väl precis
1: som... Nästa man.
3: Jag heter Jesper.
1: Se, det var bättre.
4: Jag heter Jonathan.
1: Så, är det du som är Jonathan? Kom hit till mig. Får jag nu se på dina öron?
4: Det är mina egna öron.
1: Det ser jag. Åh fy, så svarta de är. Det är flera år sedan du tvättade dem.
2: Jonathan tvättar väl öronen när han själv vill.
1: Tänk att det märkte jag med en gång. Och hur? Och varför har jag hamnat här i huset?
2: Jo, ni förstår att vi har rövat er.
1: Asså? Och det tycker ni är snällt gjort?
2: Ja, snällt. Det är väl inte snällt. Men det är så att vi behöver någon som kan hjälpa till med hushållet.
5: Någon som kan städa och hålla ordning.
4: Och som kan laga god mat.
2: Mm.
1: Och vad har ni själva tänkt att göra?
2: Ja, vi ska göra alldeles som vi vill.
1: Jaså, det ska ni.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Det är ju rena svinstian här.
4: Nej, svinstian är på andra änden av huset.
1: Hur många grisar är det där?
4: Där är bara en gris.
1: En gris där och 3 grisar här. Det blir 4 grisar.
2: Va? Vad kan hon mena?
6: Hon menar oss.
4: Jag sa ju att hon var väldigt ilsk.
2: Det är vi som bestämmer här.
5: Ja, det är vi det.
4: Vi det.
1: Du som heter Jesper, kom hit. Ser du skräpet som ligger överallt där?
5: Jag ser det jag vill se.
1: Det är bra. Nu ska du städa undan alla plagg och vad nu är som ligger slängt här överallt. Så lägger du Kaspers saker där. Jonathans saker där. Och dina saker lägger du där.
5: Jag kan inte städa.
1: Då får du lära dig.
5: Men varför kan inte Jonathan lika gärna
1: därför
5: göra det?
1: Därför att han har annat att göra. Jonathan. Kom hit.
4: Jag ska bara gå ut en stund.
1: Du stannar här. Och du ska samla ihop koppar, tallrikar, knivar och skedar. Och så ska du diska dem.
4: Varför kan inte Kasper göra det då?
1: För att han ska få ett annat jobb.
2: Jag gör inget annat än det jag själv vill.
1: Jo, det gör du. Du ska hugga ved och göra ordning spisen. För du ska värma vatten så Jonathan får någonting att diska i.
2: Han behöver väl inte varmt vatten till det?
1: Det behöver han. Och efteråt ska du värma mera vatten och det ska vi använda till någonting annat.
0: Kasper och Jesper och Jonathan sa nej så länge de kunde. Men det tjänade inte mycket till att säga nej. För tant Sofia sa jo. Och medan de höll på med sina sysslor gick hon runt och inspekterade i alla rummen. Och hon höll inte tyst heller.

0: får hjälpa Jonathan.
1: Nej!
0: Jo! Och Kasper han ska hugga ved och skynda sig med det. Och han ska göra upp en eld och värma vatten med. Och Jonathan ska diska han till detta duger ej. Och efteråt ska rövarna minsann få tvätta sig.
1: Nej!
0: Jo! För öronen på Jonathan har faktiskt grott igen.

0: har sagt. Och ingen svarar nej.
1: Nej.
0: Jo.
2: Jag vill inte tvätta mig.
0: Nej, då får du inte någon mat. Du kan inte sitta vid bordet så som du ser ut.
1: Ja, jag är då inte smutsig.
0: Alltså, och jag ser på dina händer.
1: Åh, fy.
0: Och hur ser nacken ut? Åh, nej du. Den gubben gick inte. Varsågod, tvätta dig.
3: Nu hade lejonet vaknat av allt oväsen och hoppade ner från sängen. Och Jesper gjorde ett tecken åt lejonet att han skulle gå fram och skrämma den främmande kvinnspersonen. Han hjälpte till med att fräsa och knuffade fram lejonet mot tant Sofia. Lejonet begrep vad Jesper menade och han morrade åt henne och var liksom arg och farlig. Men tant Sofia bara gav lejonet en klatsch över halsen. Ge dig iväg, katta, sa hon.
0: Kross.
3: Lejonet hoppade förskräckt tillbaka och slank skamsen upp i sängen igen medan rövarna skakade på huvudet åt varandra. Jonathan försökte smita igen, men

0: Det var skillnad. Nu ser man vad ni gjorde av. Och nu kan ni ta av er stövlar och strumpor. Och så ska ni tvätta fötterna medan jag går ut i köket och lagar mat.
1: De tordes inte annat än att göra som tant Sofia hade sagt, för ingen av dem ville gå miste om maten. De hällde mera vatten i handfatet och satte sig alla tre på långbänken och slet och drog för att få av sig stövlar.
2: Det här var det dummaste vi någonsin har rövat.
3: Det var det jag sa. Jag sa hon var väldigt ilsk.
2: Ja, det var Kasper som kom på att vi skulle ha ett fruntimmer hos oss här i huset.
4: Ja, men det var Jonathan som kom på att vi skulle röva en.
3: Det var inte jag som kom på fröken Sofia.
2: Nej, det var Kasper det.
5: Då var det väl jag då.
3: Jag önskar faktiskt att vi var ensamma igen.
2: Det skulle jag önska mig. Vi hade det mycket bättre då hon inte var här.
5: Hörrni, kanske vi kan fråga om hon inte vill vara så snäll och gå hem igen.
2: Ja, det kan vi väl göra.
3: Ja, men då får en av er göra det. Jag törs inte.
4: Jag ska göra det.
1: Kasper morskade upp sig, för han var ju äldst. Han fick på sig strumpor och stövlar och gick bort till köksdörren, knackade försiktigt och öppnade. Tant Sofia stod just vid spisen och lagade mat. Hon vände sig mot Kasper och frågade.
0: Ja, vill du ha mer vatten?
4: Nej, det var inte det. Det var något jag ville be er om.
0: Så?
4: Kära fröken Sofia, kan ni inte vara snäll och be er hem igen?
0: Nej, när jag nu är här så stannar jag.
6: Men det kan ni väl inte mena?
0: Jo, det menar jag.
1: Fram på eftermiddagen samma dag stod Jonathan och tittade ut genom fönstret. Då blev han plötsligt väldigt förskräckt. Nej men hoppa min hatt, sa han. Det kommer folk borta på slätten. Det är tre stycken med käppar och störa. Kasper kom kvickt fram och tittade ut. Det är överkonstapeln och två till, sa han.
2: Nu blir det synd om oss.
3: Kanske de bara kommer för att hämta fröken Sofia.
4: Nej, de har säkert tänkt sig att arrestera oss också. Jesper, släpp ut lejonet.
3: Busbo.
1: Och Kasper, Jesper och Jonathan gömde sig bakom sängar och skåp. Under tiden närmade sig de tre andra rövarhuset. Och nu var de framme vid fastedörren.
7: Öppna! I lagens namn!
0: Nå, vad är det här för upptåg?
7: Det var sannoliken skönt att vi fann er, fröken Sofia.
0: Jaså?
7: Vi har kommit för att befria er från rövarna.
0: Varför det?
7: Ja, för att rövarna har rövat bort fröken. Men nu kan ni lugnt bli med oss tillbaka.
0: Nej tack. Jag vill hellre stanna här.
7: Oh.
0: Jag trivs här. Jag trivs när jag har någon att hålla pli på.
7: Menar fröken Sofia det?
0: Ja, det gör jag.
8: Ja, men det där farliga lejonet av fröken Sofia.
0: Ja, inte är det farligt.
4: Det var då märkligt.
7: Ja, vi måste i alla fall arrestera rövarna och ta med dem till polisstationen.
0: Ni behöver inte arrestera någon. Jag ska nog få pli på rövarna, herr polismästare. Vänta bara. De ska få arbeta hårt. Jag ska sätta dem och gräva i jorden. Och de ska få odla grönsaker och kamomillblommor. Och det ska nog bli folk av dem.
7: Ja, då har vi ju inget mer här att göra.
8: Nej, vi har inte alls något mer.
7: Ja, då går vi.
0: Adjö.
7: Adjö.
1: In i rövarhuset hade de tre rövarna hört vartenda ord. Och de var riktigt förskräckta.
3: Hör ni vad hon sa? Jag ska sätta dem till att gräva i jorden. Hör ni inte det?
4: Odla grönsaker och kamomillblommor.
3: Hon tror visst att hon...
9: Ja, men hörni, hon hjälpte oss att slippa arrest.
3: Jag vill hellre bli arresterad än att bo här i huset tillsammans med henne.
5: Något får vi göra.
9: Jag tror jag har en plan.
3: Kasper, Jonathan har en plan.

0: Hur är den då?
1: Hör noga på. I natt, när fröken Sofia sover, så rövar vi henne tillbaka dit där vi rövar henne från.
2: Ja, det var en
3: på natten när allt var tyst i huset och tant Sofia sov tryggt och gått i sin hängmatta, så smög Kasper och Jesper och Jonathan in, häktade försiktigt av hängmattan från krokarna och bar tant Sofia ut ur rövarhuset hela vägen över slätten in till stan och hem till huset som de hade rövat bort henne ifrån. Och tant Sofia sov hela vägen. Jonathan öppnade försiktigt dörren. Kasper och Jesper smög in i köket och hängde upp hängmattan på sin plats, medan Jonathan höll vakt utanför. Snart kom Kasper och Jesper ut
1: allt,
3: igen.
1: Allt gick som det skulle.
4: Allt gick så bra så hon hänger på sin plats.
1: Och ingen såg oss. Ingen såg oss. Det var väl listigt.
4: Ja, det var väldigt listigt.
5: Nu ska vi hem till huset vårt, för nu är vi så fria. Nu slipper vi att ha det svårt, för vi är kvitt Sofia. Så bort med trasa, ink och spann, vi borstar aldrig mer än tann. Nej, nu ska vi göra så lite vi kan.
6: Både Kasper
4: och Jesper
1: och Jonathan. Ja, nu ska det bli en annan ordning.
4: Och aldrig ska vi tvätta oss och aldrig vaska kläder.
1: Och badar gör vi inte ens i varmt och vackert väder.
2: Nej, vatten kanske kan gå an att släcka törsten med ibland.
1: Ja, men nu ska vi tvätta så lite vi kan.
6: Både Kasper
4: och Jesper
1: och Jonathan. Ja, det ska bli det lilla det.

0: både Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Jo, det ska vi.
2: Dagen efter dagen när Tobias fyllde 75 år var Tommy ute och red på sin åsna. Han red genom stan och utåt landet. Det var vackert väder och Pontius traskade på i godan ro, medan Tommy satt på åsneryggen och visslade och tänkte på ingenting. Då, plötsligt, långt borta från stan, fick Tommy syn på ett konstigt gammalt hus ute på en slätt. Tommy hade aldrig varit där förr och aldrig hade han sett huset förr, och han undrade vem som bodde där, om det bodde någon där. Han band Pontius vid ett träd och smög sig bort till huset och tittade in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han ett stort lejon som låg och sov i en gammal säng. Det var egendomligt, sa Tommy för sig själv. Han smög sig längre bort och tittade in genom ett annat fönster. Där såg han tre skäggiga karar som gick omkring och småträtte mitt ibland en massa skräp. De letade i lådor och skåp. Då begrep Tommy att de tre kararna var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan.
3: Jag hittar inget bröd.
4: Det finns inget bröd att hitta. Då får vi ut och röva i natt.
5: Får vi nog. Vi behöver allt lite av varje här.
3: Först så går vi tillbaka.
6: Och sen går vi till slakteriaffären.
2: Allt det här och mer därtill stod Tommy utanför fönstret och hörde. Men så tordes han inte stanna längre. Han var rädd att rövarna skulle upptäcka honom. Därför smög han sig bort från rövarhuset, satte sig upp på Pontius och red fort tillbaka till stan. När Tommy kom hem talade han om för sin pappa, det var Handlar Berg det, vad han hade hört. Och pappan blev ganska förskräckt, för rövarna hade varit i hans butik flera gånger förr och rövat både socker och kaffe och ärtor och gryn. Handlar Berg hämtade bagan och slaktan, och sen måste Tommy berätta allt han hade sett och hört.
7: Och vad sa de andra då?
8: Hurra för slaktans affär, sa de.
7: Jaså? Sa de det?
9: Åh, nu ska vi äntligen fånga rövarna. Vi tar och gömmer oss i bageriaffären och så fångar vi dem. Ja. Och när vi har fångat dem så låter vi polismästaren ta dem.
7: Ja.
10: Ja, men kan vi inte hellre fånga dem i slakteributiken?
7: Nej, nej, vi fångar dem här. För där hit de kommer först.
10: Ja, ja. Men skulle det inte vara praktiskt att ha med sig på polismästaren Bastian?
7: Nej. Nej, det behövs inte. Vi är tre man och de är tre rövare. Det blir ju precis en rövare på svar.
10: Ja.
8: Men jag då?
9: Och du Tommy, du får gå hem.
7: Mm.
8: Ja, men det var jag som upptäckte dem.
7: Det kan inte hjälpas Tommy. Du får gå hem och lägga dig, för det här kan bli farligt.
9: Ja.
8: Men det är väldigt orättvist.

Nu får ingen knysta ett enda litet knyst. För ska man fånga rövare så får man hålla tyst. Och det är mycket viktigt att de ska i arrest. För de är dumma riktigt som rövarpack är mest.

0: bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi iväg med vår säck och vår spann,
1: både Kasper och Jesper
2: och Jonathan.
3: Ja, det gör vi det.
4: Vi ska ta och har så goda nerver. På slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver.
2: Och oxfilé är gott minsann, och prickig korv går också an.
4: Men annars så tar vi så lite vi kan,
1: både Kasper
4: och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi, men lite måste man ju ha för att kunna leva.
4: Vi går till kamomillas stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vi har en polkagris ibland.
2: Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.
5: Ja, Jonathan ska alltid ha något att tugga på han.
4: Vi får inte väsnas nu.
6: I stan var det mörkt och tyst överallt, och Kasper, Jesper och Jonathan smög sig in genom stadsporten och raka vägen till brödbutiken.
4: Men har ni sett? Bagarna har glömt att låsa dörren om sig.
3: Jag har väldigt tur ikväll.
4: Då är det bara att gå rakt in.
6: Det var mörkt in i brödbutiken, men rövarna visste var bröd och kakor låg. Kasper tog fram sin säck och stoppade ner en 7-8 råkakor och limpor och franska och lite av varje. Jesper nappade åt sig en stor chokladkaka. Och Jonathan hade hittat en stor låda med kakor.
4: Pepparkakor!
1: Nu är ni allt fast! Allesammans!
3: Ah, det var nedrigt förhärligt alltså.
4: Det var ju det jag sa, vi skulle tagit med oss lejonet.
2: Ja, det är väldigt förhärligt här där det finns så mycket gott.
1: Ah, tänker rövarna ge sig frivilligt?
3: Ja. Ska vi göra det, pojkar?
4: Ja, vi får väl göra det då.
2: Om jag får göra med mig en påse med pepparkakor så ska jag ge mig frivilligt.
4: Ja, men gör det då.
2: Tusen tack.
4: Ja, nu är det bra.
5: Så, det är rätt, Jonathan. Ta för dig
2: nu.
5: Så. Gå nu.
7: Det var dumt att vi gick hit.
2: Det var Kasper som...
5: Det var du som hade ätit upp all mat.
2: Som får locka ut mig.
7: Ja, ni kommer här.
5: Jag tror inte vad det här ska vara bra för.
1: Det kan inte helt vara. Det här kan bli farligt.
5: Ja.
7: Ja, här.
2: Akta kakorna.
5: Ah.
7: Nu är det bra.
1: Så ja.
7: Ja, men tänk om de rymmer med repet då.
1: Ja. Det gör du 17 rätt i.
4: Jag vet vad vi gör. Mm? Vi binder er två tillsammans med rövarna med trossen. En fram till och en bak.
7: Ja.
4: För då kan inte rövarna rymma.
1: Det var slukt du. Då binder jag mig fast i repet här framme.
7: Ja, och så binder jag mig här bak.
5: Binder jag sig? Det är ju bara dumt.
4: Ja, det är dumt.
2: Det var det dummaste jag har hört.
4: Och nu, iväg till polisstationen.
8: Finns det något att röva där då?
6: Och så blev de båda fastbundna också. Slaktan först i repet och Handlarberg sist i repet. Och så gav de sig iväg i en lång rad genom stan till polisstationen.
4: Polismästaren, öppna!
7: Är det någon där?
3: Mm. Vem är det?
4: De tre rövarna!
3: Ja, men vad vill ni här?
4: Nej, det är bagaren som bultar. Vi har fångat de tre rövarna.
3: Mm. Det kan inte vara möjligt.
4: Jo, det är det visst det. Öppna så får ni se! Här är rövarna.
3: Titta bara. Ja, men det ser ut som de är fem.
4: Nej, det är bara tre. De två andra är slaktan och Köpanberg.
3: Ja, nu ser jag. God dag, slaktan. God dag, Köpanberg.
9: Nej, här är jag.
3: Ja, här är Köpanberg. God dag, Köpanberg.
9: God dag.
3: Eller god natt skulle jag kanske säga.
9: Ja.
3: För det är ju det.
9: Ja,
3: just det. Välkomna hit allesammans. Och så får ni vara snälla och ta av er.
1: Ja, nu
7: får ni komma efter mig.
3: Ja, kom allesammans.
7: Tar jag hand om dem.
3: Så ska jag bara hämta förhörsprotokollet.
7: Ja, ställ upp er här nu.
3: Här har vi det. Ja, ni är alltså de tre rövarna.
5: Ja.
10: Det måste jag skriva upp. Och vad har ni gjort för galet i natt?
5: Säg det du.
11: Ja, vi var ute och gick en kvällspromenad och var väldigt kallt.
5: Ja.
11: Och då frös vi väldigt om fingrarna.
5: Mm.
11: Och så tänkte vi att bagaren kanske hade bakat bröd och då var det säkert varmt och gott i bageriet, tänkte vi.
5: Ja.
11: Och så gick vi in dit för att värmas lite.
5: Ja.
10: Ja, det låter ju inte så otroligt.
5: Ja, men det är inte sant. För de tre rövarna kom till bageributiken för att stjäla bröd av mig. Och den store där, han hade allt tagit 4 rågbröd, en vörtkaka och 3 franska i sin säck.
10: Det var inte så bra. Vad har du att säga om det?
11: Det var ren otur. Då vi kom in till bagaren,
10: ja,
11: så var det mörkt där. Och så gick jag där då med säcken i handen. Och säcken var över och så stötte jag liksom mot en hylla. Och på den hyllan låg det rågbröd och franskbröd och vörtkakor. Och så föll de ner från hyllan rakt ner i säcken.
5: Ja,
10: ja, det låter ju inte alldeles otroligt det heller.
5: Det är inte heller sant. För rågbröd och franskbröd låg inte på samma hylla.
10: Gjorde de inte det? Det var värre det. Då har ni ju varit hos bagaren och rövat bröd.
6: Ja, då har vi väl det då.
10: Vänta lite. Där måste jag skriva upp. Var snäll och säg det där en gång till.
6: Ja.
5: Ja.
6: Då har vi väl det då.
5: Då.
1: Och han, den tjocke där, han hade mun full med pepparkakor när vi grep han.
10: Är det sant?
5: Ja.
6: Det är ju för att han är förtjust i pepparkakor det.
11: Förtjust i pepparkakor.
10: Har ni tagit något mer?
6: Nej.
5: Ja, de kanske har gömt något i sina fickor. Hej, kan vi inte alls ha det?
10: Kanske ni vill undersöka det, Köpmanberg.
6: Det finns inte någonting där.
11: Det finns inte någonting här heller. Bara pepparkakor och de har jag fått. Oh.
5: Polismästaren, se här. En stor kaka mjölkchoklad. Den är inte till mig.
10: Men vem är den till då?
5: Är inte lejonet?
10: Vad för något? Mjölkchoklad åt ett lejon?
5: Ja, ljus, mjölkchoklad, det är det bästa den vet.
6: Tänk va?
10: Klad. Ja. Det är ju rätt att vara snäll mot djur. Till och med lejon. Men det är inte rätt att stjäla.
5: Jag vet att det inte är det. Och jag hade tänkt att betala då bagaren kom. Men så hann jag inte, för han kom så fort.
10: Ja, men det var den här gången det. Ni har ju varit här i stan flera gånger förr och rövat. Så därför måste jag arrestera er i lagens namn. Det blir fängelse i 48 dagar.
11: Och det var länge det.
10: Oh, ja, men ni ska få trevligt rum.
5: Är det varmt där?
10: Det är varmt och gott.
11: Får vi mat med?
10: Det ska ni få 3 gånger om dagen.
11: Då gör det ingenting alls.
5: Ja, då kan väl vi gå hem igen vi då.
10: Ja.
5: Ja, tack.
10: Tack för rövarna.
5: Ja, det var bara roligt det.
12: Så sa de tre som hade fångat rövarna godnatt till rövarna och till överkonstapel Bastian och gick hem för att lägga sig och sova lugnt och tryggt i sina sängar. Och överkonstapel Bastian låste upp dörren till fängelset. Jaha, ni rövare, nu får ni komma med här, sa han. Här inne är det ni ska bo. Det är lite rörigt här just nu, men ni får ta det som det. Tidigt på morgonen kom fru Bastian in med kaffe och frukost. Det tyckte rövarna smakade gott efter nattens strapatser. Lite senare kom också överkonstapel Bastian in, morgonpigg och vänlig.
10: God morgon, rövare.
13: God morgon. God morgon.
10: Ja, har ni sovit gott?
13: Ja, bra.
5: Det var sköna sängar.
13: Ja, och så sköna stolar. Och så har vi fått en god frukost.
10: Ja, det var roligt att höra. Ja, då ska jag gå bort till Handareberg och köpa tvättfat och lite tvål till er.
14: Nej, det är inte nödvändigt, herr polismästare. Vi har det bra som vi har det.
10: Ja. Men ni gör så gott att tvätta sig med lite tvål någon gång emellanåt. Kommer snart tillbaka. Nej, men se här. Här kommer det blommor till er.
15: Ja, det är bara lite presskragar och lite småblommor. Vi får försöka göra lite trevligt här. Smakar maten bra?
14: Oh ja, den smakar väldigt bra. Tack för den.
15: Välbekomme. Och nu kanske ni vill hjälpa mig att bädda sängarna. Medan jag dukar av bordet.
14: Ja, det ska vi göra med allra största nöje.
12: Och medan rövarna bäddade sängarna dukade fru Bastian av och satte blommorna mitt på bordet medan hon sjöng en liten visa.
15: Ja,

0: Under tiden hade överkonstapel Bastian varit hos Handlarberg och nu kom han tillbaka med tvättgrejer.
1: Se här. Här är tvättfat och här är vatten och här är tvål och borste.
2: Det är inte nödvändigt, herr Bastian.
3: Nej, inte alls. Vi sätter det borta i hörnet där, tror jag.
1: Ja.
4: Så kan ni tvätta när ni får lust.
1: Ja, och behöver ni mer vatten så säg bara till.
2: Nej, tack.
5: Tusen tack.
3: Vi har det egentligen ganska trevligt här.
2: Ja, det har vi.
3: Det är nästan som vi skulle vara ordentligt folk.
5: Ja, det är nästan så man kunde få lust att tvätta sig lite.
2: Va?
3: Ja, så känner jag mig också.
2: Att tvätta sig är bara dumt.
5: Ja.
2: Mm. Men eftersom fru Bastian är så vänlig så
5: kanske vi kunde pröva i alla fall. Ja, pyttelite grann. Tvätta lite mer.
3: Gör det ont?
5: Lite obehagligt kanske. Men det hjälper bra.
3: Kom Kasper, vi prövar vi också.
0: Så hällde de vatten i handfatet och satte igång och tvätta sig alla tre.
6: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så bort. Det är vattenborste och OT

0: Men herr och fru Bastian är snälla bägge två. Vi får försöka att tvätta oss ändå. För vi vill vara så snygga vi kan. Här i huset hos herr Bastian.
1: Jesper dök ner med hela huvudet i handfatet och vaskade sig så att tvålödret yrde. Och Kasper tvättade sig till och med i öronen.
2: Det var ju härligt det här. Ja, det var det.
3: Så verkar det som man hörde lite bättre.
2: Hallå?
3: Oj.
4: Och tänk så vackra som vi blev.
3: Ingen kan väl tro att det här är Kasper.
2: Och ingen kan väl tro att det här är... Jesper, eller?
4: Och ingen kan väl tro att jag är Jonathan.
5: Nå, rövare. Hur går det?
4: Bara bra, herr Bastian.
5: Men den där kan väl aldrig vara en av er?
3: Jo, det är en av oss. För det är Jesper.
4: Han har tvättat sig.
5: Ja, nu ser jag.
3: Vi har det väldigt trivsamt här hos er, herr Bastian.
5: Det är bra. Mm.
2: Och det är så trevligt att få prata med andra. Förr pratade vi bara med varandra och aldrig med några andra människor. Ja.
3: Det är faktiskt sant.
4: Ja, så härligt att få mat som har lagats för kvinnfolk.
3: Ja, fru Bastian är väldigt snäll.
5: Ja, det är hon.
2: Det är bara en sak som är lite sorglig och som jag inte kan låta bli att tänka på. Mens vi är här och har det bra så ligger vårt stackars lejon hemma i hus och svälter.
5: Det är inte bra.
2: Kan inte vara så snäll och arrestera det också?
5: Nej, det är tyvärr alldeles omöjligt. Ett lejon är inte ett sånt djur som man kan arrestera.
4: Ja, men han är väldigt snäll.
5: Ja. Ett lejon är ett lejon. Nej, den får nog stanna kvar där ute i rövarhuset tills ni kommer tillbaka. Men Jesper kan ju få lov att gå ut en tur till honom varje dag med mat.
2: Ja, men jag har ju ingen mat till det.
4: Kan väl röva något?
5: Nej! Inte några fler överier.
4: Nej, det är sant.
5: Det ska väl alltid bli någon ordning med lejonmaten. Jag ska tala med slaktaren och bagaren så kan det väl hända att jag får ett köttben och ett gammalt bröd. Och kanske jag till och med kunde få en liten mjölkchoklad.
3: Det var så sant.
5: Jag har bett barberare Sörensen att komma hit och klippa håret på er och raka er.
6: Nej, det är inte alls nödvändigt. Vi har det bra med det hår som vi har ju och skägget är ju...
7: Ja, här är jag med kam och borste och allt som hör till.
5: Det var bra det. Ja, här har vi våra kära rövare. Här är Kasper och Jesper och Jonathan.
7: Goddag, goddag, goddag.
5: Och så får du klippa dem fint och barbera det så går jag ut på stan och skaffar lite lejonmat under tiden.
7: Mm. Fint ska det bli. Ja. Kasper, bena till höger. Och Jesper, bena till vänster. Jonathan?
4: Jag har inte någon bena, det har jag inte haft på många år.
7: Nå, då tar vi Jonathan först.
4: Kan vi inte hellre ta Kasper först då, för att han är störst?
3: Vi tar Jonathan först, för det passar bäst.
4: Alltid är det jag som får passa bäst.
7: Det här, det var tovitt det. Aj, aj, aj, aj, aj. Ja, jag skrikte bara. Nu ska vi klippa bort alla tovorna. Förresten, gör det något om jag sjunger lite medan jag arbetar?
3: Herr barberare, det är bara trevligt. Och vill ni ha hjälp med sången så är det bara att säga ifrån.
8: Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst, det är musik och sång. I kamomilla stadsorkester är

när Tobias kommer med det långa skägget sitt, så tvättar jag och kammar det, och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett.

Att spela det är roligt, det jag blåser dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar

0: Ja, du är väldigt bra på att spela. Du också.
1: Du också.
2: Finns här flera som kan spela då?
0: Åh ja, det är vi det.
2: Kan ni verkligen spela?
0: Ja, det kan vi allt.
3: Vi var gatumusikanter vi, innan vi blev rövare.
2: Spela.
0: Nej, jag kan inte spela på en sån där. Jag kan spela på fagott, om du förstår vad jag menar.
1: Och Jesper kan spela på flöjt.
3: Och Jonathan kan spela på lock eller trummor eller vad som helst som det går att slå på.
2: Då är ni ju en hel orkester då.
0: Nej, det är vi inte, för vi har inte instrumenten kvar längre.
3: Nej, vi sålde dem för 74 kronor.
1: Ja, det var dumt.
2: Men om jag kan skaffa en fagott, flöjt och så trummor, så skulle ni kunna spela igen.
0: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att vi kan.
2: Då ordnar jag det. Vi väntar här. Vänta här. Jag kommer strax tillbaka.

0: En dag hände det något förskräckligt. Gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttbullar och papegojan Polly och hans lilla hundvalp var ensamma hemma i tornhuset. Då plötsligt började det brinna längst ner i tornhuset. Någon upptäckte det och ropade att elden var lös och folk kom springande från alla håll och skulle hjälpa till. Då kom överkonstapel Bastian och tänka på Kasper och Jesper och Jonathan. De som var rövare var säkert duktiga på att klättra utanför hus. Han sprang hem till polisstationen, låste upp dörren till fängelset och ropade åt rövarna.
1: Jesper, Jonathan, det brinner i tornhuset hos Tobias. Ni måste hjälpa. Ni måste
2: lita på oss, herr Bastian.
3: Lita på oss. Bastian, vi ska hjälpa.
4: Papegojan är kvar i tornet. Kan någon rädda dem?
5: Det är omöjligt, herr Tobias. Hela trappan brinner.
4: Stackars djur, nej! Åh, snälla, ni kan inte rädda hundvalpen och papegojan min som är där uppe.
2: Vi ska göra så gott vi kan, herr Tobias. Kom igen, pojkar, lita på oss.
0: Och han började strax att klättra upp på väggen utanför huset. Då kom han att tänka på något. Skaffa oss ett långt rep, ropade han neråt. Och bagaren sprang och hämtade samma rep som han hade bundit rövarna med. Jesper tog repet och han och Jonathan klättrade upp efter Kasper medan alla som såg på höll andan. För så spännande var det. Ja, det är inte för sent, sa gamle Tobias. Men där var Kasper redan uppe vid balkongen. Han hoppade över räcket och försvann in i det rykande tornet.
6: Lita på oss här, polismästare! Kasper!
7: Kom! Ta tag där! Ja. Håll i!
2: Så, så, så! Bra, Gida!
4: Ja, det är inte för sent.
1: Det är aldrig för sent, Tobias.
0: Snart kom Kasper genom röken ut på balkongen högt där uppe med papegojburen i handen. Så hissar han ner papegojburen med papegojan i.
8: Titta, där är hundvalpen också!
0: Strax efter var Jesper också där med hundvalpen i famnen.
9: Det går inte så. Den kan glida och falla ner.
1: Jag kan glida.
9: Hur ska vi hissa ner den då? Jag ska försöka klättra ner med den då.
0: Ta bindrepet runt om mig istället, säger Jesper. Det gjorde de och hissade ner Jesper. Och han höll hundvalpen tryggt och säkert i famnen.
1: De klarade aldrig.
7: Försiktigt, försiktigt.
9: Jag släpper. Se upp där nere.
7: Akta er, akta er.
2: Lugn, Jesper.
9: Fira, Kasper!
0: De kom välbehållna ner på marken och Jesper räckte över hunden till gamle Tobias. Tobias blev så glad. Han tog Jesper i hand och sa:
4: Vi ska vara mina allra bästa vänner.
9: Ja, det är vi.
1: Nu måste du komma ner illa kvick. Annars brinner du inne.
10: Har inte tid. Måste släcka elden först. Langa vatten i hinkar!
0: Och nu var alla med och hjälpte till. Man hämtade hinkar och hällde i vatten och hinkarna langades fram till Jesper. Han häktade hinkarna på repet en i taget och Jonathan hissade. Och Kasper sprang in i tornet med hinkarna och tömde vattnet över elden i trappuppgången. Och Jonathan hissade och Kasper tömde. De hissade och tömde och hissade och tömde. Och när de hade hållit på en lång stund så var eldsvånan släckt.
10: Nu räcker det! Elden är släckt nu! Ja!
11: Tre gånger hurra för våra tre rövare!
1: Ja, hurra! Hurra! Hurra!
4: Håll hundvalpen mot mig. Min vän, du är då den tappraste brandman jag har sett i hela mitt liv. Tusen, tusen tack!
1: Brandman, ja, vi kunde sannoliken behöva en brandkapten här i
10: kamomillaskap.
1: Ja, det är ju för galet att vi inte har en brandkapten.
8: Vi vill ha Kasper till brandkapten.
12: Ja. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten. Vi vill ha Kasper till brandkapten.
1: Ja, men det Det kunde ju vara både trevligt och nyttigt. Skulle du ha lust med det?
13: Ja, det har jag ju alltid haft lust till.
14: Då är det bestämt. Från och med idag är Kasper brandkapten i Kamomilla stad.
15: Bravo!
16: Gratulerar!
4: Oh, gratulerar utnämningen.
17: Ja, vi får väl gå in i arresten igen vi då.
1: Nej, ni kan gå precis vart ni vill. För ni är inte arresterade längre. Ni är fria.
17: Är vi helt fria?
1: Helt fria.
17: Kan vi gå bort här längs gatan som vanligt folk?
1: Precis som andra människor.
18: Det måste vi pröva. Kom nu, så spatserar vi lite.
0: Och så slutade allting bra i den lilla stan. Nu finns det inga rövare där längre. Kasper har blivit brandkapten. Och längre fram blir han lyckligt gift. Jag säger inte med vem, men det är med en som är duktig på att hålla ordning.
18: Fröken Sofia,
19: vi går den här vägen. Nej Jesper, vänta. Det gäller att vara hövlig, tänk på det.
13: Kanske hon inte är så inskavsig idag.
16: Kom. God dag, fröken Sofie. God dag.
20: God dag.
16: Vi ber om ursäkt att vi rövar er den där dagen.
20: Jaha. Ja. Jag tyckte väl egentligen bra om er.
18: Ja, det gjorde vi med faktiskt. Om er.
20: Det var bra det. Vi var förresten väldigt tappra idag.
16: Vi kan vara mycket tapprare än så.
18: Ja, särskilt Kasper, och idag har han blivit brandkapten.
20: Ja, det passar han riktigt bra till.
16: Kära fröken Sofia, det är någonting jag har tänkt mycket på, särskilt idag. Kunde ni tänka er och...
20: Ja, det kunde jag tänka mig.
16: Att bli brandkaptens fru, menar jag.
20: Ja, det tror jag skulle tycka mycket om.
16: Menar ni det? På allvar?
19: Kasper är min sanne modig man.
20: Det menar jag. Allvarligt, herr Kasper. Och jag tror lilla Kamomilla skulle bli väldigt glad att få en brandkapten till farbror.
16: Absolut, det skulle jag också bli. Och att få bli farbror till lilla Kamomilla, menar jag.
18: Kasper har alltid haft sån tur, han.
21: Du får gärna vara farbror åt mig, du också.
18: Det vill jag gärna.
22: Förlåt om jag stör er. Men det är väl inte någon av er som skulle vilja bli bagare? Folk äter så mycket var dag att jag hinner inte baka så att det räcker.
16: Ja, det får förstås bli Jonathan det, för han är ju så förtjust i kakor.
18: Ska jag, Jonathan, bli bakare?
22: Ja, om du har lust.
18: Det har jag alltid haft lust till, det vet jag.
22: Du får bra lön och du får äta så mycket kakor du bara vill.
18: Bagare, kan jag få lov till att börja med en gång?
22: Det går så bra det.
16: Gratulerar, Jonathan.
23: Gratulerar.
18: Vi måste först bort till polismästaren Bastian och tala om för han. För det kommer han nog att tycka om.
22: Hälsan från mig.
20: God dag.
16: Ja.
18: God dag, polismästaren. Jag ska prata med...
1: Herr Bastian, Jonathan har fått arbete.
23: Han ska bli bagare.
1: Men det var en rolig nyhet.
18: Ja, det var då den dagen då polismästaren själv och den dagen fru Bastian har födelsedag. Den dagen då kommer det att komma en stor och härlig födelsedagstårta med hälsning från Jonathan. Det lovar jag.
20: Åh, det gläder vi oss mycket åt.
16: Mycket gott, mycket gott.
23: Ja, nu har Kasper blivit brandkapten han. Jonathan har blivit bagare. Men vad ska det bli utan mig?
1: Ja, men... Vad har du med mest lust till att bli då?
23: Nej, jag törs inte säga det.
1: Jo.
20: Säg det du, Jesper.
1: Ja.
20: Kanske vi kan hitta på en lösning.
23: Visst. Det känns så dumt så.
1: Kläm fram det nu, Jesper.
23: Jo. Jag har faktiskt alltid haft lust till att bli cirkusdirektör.
3: Ja, men cirkusdirektör, det är ju ett utmärkt yrke. Och ja, i grunden är det ju en skam att en by som Kamomilla inte har en bra cirkus.
16: Ja, det är en skam.
23: Ja, och lejon har jag ju alla redan och det kan passa bra att ha på cirkus. Det är både klokt och snällt.
21: Och kanske Pontus och jag kan också vara med i cirkusen. För Pontus kan många fina cirkuskonster här.
3: Ja, men det kunde bli ett fint nummer.
5: Ja, vi kunde vara cirkusmusikanter och hjälpa till att spela om kvällarna.
21: Ja,
18: då kunde vi spela Kaspermarschen, för den kan bli en fin cirkusmarsch.
3: Ja, cirkus ska det bli. Och nu ska vi sjunga vår hurramarsch, och då måste allesammans vara med och sjunga.
0: Och alla i stan är med och sjunger hurrasången som spårvagnsförare Syversen diktade dagen efter eldsvågan i tornhuset.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, och nästa program, det heter Veckans Färskingar. Och det är en hel del kul musik här, så lyssna vidare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Välkommen till veckans färskingar. Kul att ni är med och jag heter Åke Stentoft. Vi ska lyssna på lite rolig musik här. Station 56 heter bandet, som är ett helt nytt band förresten, och deras debutlåt Hjärtat hittar tillbaks inledde vi med. Vi fortsätter med en kvinna som heter Jodi Di Piazza, och hon lirar piano och sjunger här i låten som heter Surviving.

Surviving med Judy Di Piazza. Det var ett tag sedan som vi fick höra ny musik med Shirley Clamp, men nu dyker hon upp som duettpartner till Mikael Landby i låten Förlorar jag dig nu?

Förlorar jag dig nu med Mikael Landby och Shirley Clamp. Oskar Lindros, honom såg vi senast när han dök upp i en mellanakt i Melodifestivalen och gjorde en fin version av Himlen är oskyldigt blå. Nu är Oskar aktuell med sitt fjärde studioalbum och Pappa kommer inte hem heter en av låtarna från den.

Oskar Lindros sjöng Pappa kommer inte hem. Vi lämnar Sverige och lyssnar på Lola Jang från London. Hon fick sitt stora genombrott förra året som kulminerade i både en Grammy och en Brit Award. Här sjunger hon From Down Here.

From Down Here med Lola Young. Då ska vi till Tulsa som är Oklahomas näst största stad. Störst är Oklahoma City. Från Tulsa kommer Outlaw 51 och deras debutsingel heter Somewhere with a Beach.

Somewhere with the Beach med Outlaw 51. Det här är en av de personligaste visor jag har skrivit, säger Sticko Per Larsson om nya Låt mitt hjärta slå. Och det här är också andra singeln från Stickos kommande album 9.

0: Låt mitt hjärta slå med Sticko Per Larsson. Miss Li släpper nya singeln, arg och frustrerad, och berättar att hon hade en sån där dag när hon kände sig arg och frustrerad över hur hård och kall världen har blivit. Och det blev grunden till nya visan som Miss Li framförde på Grammyskalan tidigare i år.
1: Jag är

0: god.
1: Arg och frustrerad med Miss Li. Det är Thomas Stenström som gör den officiella VM-låten för herrlandslaget i fotboll. Och det här är en riktig Stenström-klassiker tycker jag. Men kan också förstå alla som tycker att det är alldeles för lite fotboll i den här låten som heter Leva för alltid.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Och veckans gammelfärskning idag, den handlar om VM i fotboll 1958 där Nacka Skoglund gjorde succé både på fotbollsplanen och som sångare. Han spelade in Vi hänger med och fick en riktigt stor hit med den.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

that as life travels on, things do go wrong. Just follow steps 1, 2.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: det i landet.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
0: Det var ett viktigt meddelande.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.